صبح 29 خرداد 1388 فردا شنبه فردا روز برنامه سازیه این شب صدای الله اکبر بلندتر و بلندتر از شبهای قبل شنیده میشه اینجا کجا اینجا کجاست که همه چیز